0: 一九八一班谢大家，不然我有些外地不跟着去帮忙。
1: 今年有点晚。
0: 就一旦说话，老老的那些人，
1: 我就你。
0: 我话老么话，我话老么话为呢？一九八一老路，
2: 嗯，
0: 光光么一九八一些，光么有基础，
2: 且
0: 一百年放浪西，
1: 嗯，
0: 一百年放浪西那边，我哩在台湾都挖八年，一九八个老路。我说你半夜路白老难捞，
2: 嗯，把福利。
0: OK， 做八半夜算我新做八捞你，这做八钱，做老板五元了，做八六里做八元，就我都完了啦，下你。
1: 哎，过来干什么？哎，新闻过来干。
0: 说反了，我老六的那些来新闻，哎，你过来来。
2: 啊，
0: 你
2: 新
0: 闻感觉不一
1: 样。啊，你新闻，我都看了我一身新闻。Eku ya fi jome jongba na kakukwa
2: kafe
1: loju akoko to ta wo ma lo won la ndagbe ileya
2: ti o fi di jome jo ta tun fi ma pade ni ori eto yin eto wa ni irawo islam eyin oni doku wa na oni doku abdul salam omo teni olala wale omo lan lo ko mi salamu alaikum
1: lukman awon ti jale ro ko te mi je suba anarobi karobi ni sa ti amaye se fun
2: wa salam ni ala mursalin wa alhamdulillah.